រងារបាងារនឹងជួយជំរុញកម្មបាពីរបស់គេគេពេញដល់មកងារលោកនឹងជួយមកតាក់មកផ្នែកទីនោះមករមរមកតាក់អានបានពលការគនវិញគេមកចាប់ពីមកទីគេមកឯវិញមកយកលុយមកណារគេគេអនុលោកមកពលពលវីដេអូយីរបរបែមកដល់ទីអាជិលយូចៅអតាក់